Dobar ritam. Dobre vibracije. Dobra zabava. Samo na Skala Radiju.

više da te ne vide. Probao sam srećo da te ne volim.

0: udahni u ljubav. Još ove noći.
1: Muzika je put do sreće. Koračajmo zajedno. Vaša skala.

ali jasno vidim, smem da potpišem. Ja i ona u uglu osmenog salona, pred peri sveća koliko upišem. Konobar sipa neko fino crno vino, kačim joj pogled na krudi junačke. Nedra joj gola, kipe preko stola, meni se nešto niže diže i tri tačke.

0: sam se ceo kad se seti.
1: Radio muzike za sve generacije. Ska Radio.

0: Slušajte nas preko interneta širom sveta. skalaradio.net.
1: Mnogo osmeha u novom danu. Želim vam vaša Radio Skala.

0: Skala Marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić u Gljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065-428-428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
0: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065-539-920.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Radio koji vas pokreće, 968 FM.

0: umeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće, do mene znaš sve puteve.
1: Dobro jutro. Novi dan počni sa skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa.

0: Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.
1: U jutarnjem programu slušate. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da Republika Srpska ostaje opredeljena za očuvanje nesmetanog rada rudnika i termoelektrane Ugljevik i ispunjavanje svih obaveza koje proizilaze iz realizacije projekta postrojenja za osumporavanje dimnih gasova. Đokić je u Banja Luci razgovarao sa šefom kancelarije Japanske agencije za međunarodnu saradnju o daljem funkcionisanju postrojenja za osumporavanje dimnih gasova u rudniku i termoelektrani Ugljevik. Tokom sastanka poseban akcenat je stavljen na obezbeđenje uslova za kontinuirani i stabilan rad postrojenja za osumporavanje, koji ima veliki značaj sa aspekta zaštite životne sredine i unapređenja ekoloških standarda u energetskom sektoru, to je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske. U saopštenju se navodi da su predstavnici Japanske agencije pohvalili aktivnosti vlade Republike Srpske i resornog ministarstva na obezbeđenju dovoljnih količina uglja za rad termoelektrane Ugljevik, preuzimanjem koncesije za ležište Ugljevik Istok 2 od Comsar Energy, čime su stvoreni preduslovi za stabilan rad termoelektrane, a samim tim i postrojenja za osumporavanje dimnih gasova. Na sastanku je razgovarano i o reviziji projekta koju sprovodi nadležne institucije vlade Japana, a čiji se izvještaj očekuje narednog mjeseca. Ocijenjeno je da će pozitivan izvještaj revizije predstavljati dobru osnovu za razmatranje novih budućih oblika saradnje, ističe se u saopštenju. Predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju naglasili su da postrojenje za osumporavanje dimnih gasova u rudniku i termoelektrani Ugljevik predstavlja jedan od najznačajnijih projekata u okviru dosadašnje saradnje Republike Srpske i Japana, te izrazili su očekivanje da će se uspješna saradnja nastaviti i u budućnosti. Postrojenje za osumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Ugljevik pušteno je u rad 2020. godine, a izgrađeno je kreditnim sredstvima vlade Japana u vrijednosti od oko 85 miliona evra. Njegovim radom emisija štitnih gasova i krupnih čestica smanjena je za oko 100%. Da kažemo i to da su sastanku prisustvovali izvršni direktor za poslove proizvodnje električne energije i razvoj termoelektrane Željko Milanović, kao i projekt menadžer projekta osumporavanja Zlatko Malović. Čuli ste šta je izjavio ministar Đokić, Republika Srpska je opredeljena za očuvanje rada rudnika i termoelektrane Ugljevik.

0: Slušate Skala Radio.
1: Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Temperatura u Gljiviku je 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 77%, pritisak je 1020 milibara, nema vjetra, sunčano i vedro.
3: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio, u

tko sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Potrebna vam je pomoć na putu? Imali ste saobraćajnu nezgodu ili možda kvar? Samo pozovite 1285 i mi dolazimo po vas i vaše vozilo.
2: Vaš Automoto Savez Republike Srpske.
1: A ako želite pravu informaciju o stanju na putevima, poslušajte izveštaj koji sledi.
3: Mi, poštovani slušalci, upravo telefonskom vezom putujemo do Banja Luke, idemo do informativnog centra Automoto Savez Republike Srpske da čujemo kako je stanje na putevima, kako se odvija saobraćaj, kako je stanje na graničnim prelazima. A o tome nešto više saopštit će nam dežurna u informativnom centru Dragana Grbić, koju pozdravljamo. Želimo vam dobro jutro, dobar dan i izvolite.
4: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Zbog održavanja evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026 doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu M1-101 na dijelu od raskrsnice sa regionalnim putem u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu. Danas će to biti u vremenu od 10 do 16 časova. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka, gdje zbog frekventnosti putnog pravca dolazi do zastoja i dugih kolona vozila. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
3: Hvala vam puno, hvala puno Dragana, pozdrav za vas sve dežurne u Automoto Savez Republike Srpske, a vama dragi putnici, ukoliko putujete, prije svega oprezna, bezbjedna vožnja i srećan put.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360 0, 055 771 556. skalaradio@gmail.com.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066 388 889.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
4: Za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065 330 340.
5: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane u Gljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
6: Mnogo osmeha u novom danu. Želim vam vaša Radio Skala.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Potreban radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađavici. Više informacija na broj telefona 065-538-457. 065-538-457. Speta Drink iz Bijeljine vrši otkop jagoda, cijena po kilogramu 2 marke i 20. Isplata odmah 065-563-113. 065-563-113. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati, više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Emitovali smo vaše male oglase i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Skala Marketing.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić, Ugljevik.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učiniće vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
4: Mnogo osmeha u novom danu. Želim vam vaša Radio Skala.

0: marketing.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
1: 06. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja

0: Skala Marketing. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
1: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48, Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
0: Terma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske
1: medicine. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.

Hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.

Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

0: Skala Marketing. Steko, montažne kuće, za bolji i kvalitetniji život.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
3: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
2: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
4: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarm i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
5: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computer z Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
6: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo Radio Skala 96,8.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Temperatura u Ljubiku 28 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 42%, pritisak je 1020 milibara, ima južnog vjetra i sunčano je uz poneki oblak.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5, u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
4: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

Punih 30 godina, samo ljubav i dobra muzika. Hvala što nas slušate na 96.8 i preko interneta. Vaša Skala.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: U Estetskom centru Derma Medic Bijeljina ove sedmice akcijske cijene njege lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatula je 100 maraka. Hidrafacil plus francuska masaža lica 75. Carbon peel plus RTL vrata 70 maraka. Ultrazvučna spatula plus RTL lica 50. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica, paket od 6 tretmana je 199 maraka. RTL vrata 6 tretmana 169 maraka i RTL dekoltea 6 tretmana je 169 maraka. Zakažite termin na broj 066-388-889. 066-388-889. D.O. Megadrvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cijena po kilogramu 2 marke i 20. Isplata odmah 065-563-113. 065-563-113. Mi smo uvijek tu u službi vaših zadovoljstva. Ukoliko želite i vi da se kroz program Skala Radija oglašavate ili reklamirate, ukoliko želite da naručite čestitke, da rezervišete termin, dođite do nas. Mi se nalazimo u poslovnom centru u Gljiviku. Naravno, možete nas pozvati. Naši telefoni 055-771-556-773-360 i Viber 065-380-680. Uvijek vama na usluzi.
1: Oglasi Skala Radija u Gljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

Poštovani slušalci Skala Radija, dobar dan. Pozdrav dragim kolegama iz prve smene koji su bili tu i brinuli se za vaše dobro raspoloženje i informisanost. Tu su bili sa vama Jaca, Goca i Stevica. E, nije došao neki Darkica, nego Darko. Moja malenkost, Darko Đuračić, a pozdravit ću vas u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića. U nastavku programa Skala Radija sve ono što ste navikli, posle 15 časova, to su naše redovne rubrike. Saznat ćete trenutnu temperaturu, zatim ćemo putovati kroz istoriju, podsjetiti se na ljude, događaje koji su promijenili svet na neki način kroz rubriku Dogodilo se na današnji dan. A prelep je dan danas, u Ugljeviku su počele i dečje olimpijske igre, jako veselo, jako razdragano. O tome svemu ćete naravno čuti kao i u drugim informacijama nešto malo kasnije. U nastavku ćemo malo da preslušavamo neke novitete, da im pružimo šansu da uđu u vaše uši i u vaše srca možda, da zavolite te neke nove pesme, svakoj pesmi treba dati šansu, a mi to radimo na Skala Radiju redovno. Na vama je da ostanete na našoj frekvenciji 96,8 MHz. I da uživate u muzici koju smo pripremili. I naravno informacijama. Dobar dan i dobro ostali uz Skala Radio, radio iz Ugljevika.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Trenutna temperatura u Ugljeviku 31 stepen po Celzijusu, sunčano je, relativna vlažnost vazduha je mala, 32%, zato uz sebe imajte obavezno neku flašicu vode. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, dok vetar duva promenljivog pravca, jačine 11 km na čas.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Ukoliko želite i vi da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija ili da se informišete kako možete da uplatite želje, čestitke i pozdrave, tu je naša marketing služba. Telefoni gde možete da dobijete sve informacije u vezi sa tim su 055 773 360, 055 771 556 i Viber broj 065 380 680. Možete da dođete i lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje u vezi sa planiranim prekidom isporuke električne energije za sutrašnji dan važe za Ugljevik Lopare, trafostanica Novaković i komplet trafostanica. Zbog zamene ormara na trafostanici bez električne energije od 8 do 14 časova. Ugljevik, trafostanica Modran 19, komplet trafostanica zbog rekonstrukcija određenih od 8 do 14.30. Ugljevik, trafostanica Bogutovo, selo Prokos, izlaz broj 1 zbog rekonstrukcije mreže od 11 do 14.30. I Ugljevik, trafostanica Ugljevička obriž 4, izlaz broj 1, zbog izrade priključka bez električne energije, dakle sutra od 11 do 13 časova. U estetskom centru Dermamedic Bijeljina ove sedmice akcijske cene nege lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatula 100 maraka. Hidra facial i plus francuska masaža lica 75 maraka. Carbon peel plus RTL vrata 70 maraka. Ultrazvučna spatula plus RTL lica 50 maraka. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica paket od 6 tretmana 199 maraka. RTL vrata 6 tretmana 169 maraka i RTL dekoltea 6 tretmana 169 maraka. Zakažite termin na broj 066-388-889, 066-388-889, Dermamedic Bijeljina. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke i 20. Isplata odmah, a telefon za sve informacije 065-563-113, 065-563-113. Iznajemljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065-474-344. Još jednom telefon 065-474-344. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Potreban radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađevici. Više informacija dobit ćete na broj telefona 065-538-457. Još jednom telefon za informacije 065-538-457.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Meteorolozi kažu sutra promenljivo, ponegde kiša i pljuskovi. U Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine sutra se očekuje promenljivo vreme uz sunčane periode, ali i povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu i temperature vazduha bit će nešto niže u odnosu na prethodne dane. Tokom noći i jutra bit će promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, dok će na jugu preovladavati vedro vreme. U nastavku dana očekuje se pretežno sunčano uz umerenu oblačnost i malo svežije, na jugu su mogući umereni razvoj oblačnosti sa povremenom kišom i pljuskovima, dok će uveče biti uglavnom vedro. Duvaće slab do umeren vetar koji će uveče jačati i menjati pravac na severni. U Hercegovini će duvati bura, uveče mestimično i jaka. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 13 do 19 stepeni, u višim predelima oko 10, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni, na jugu 32, u višim predelima oko 20 stepeni po Celzijusu. Osvrnut ćemo se na trenutnu situaciju što se tiče ugljevika i vremenskih podataka. 31 stepeni dalje temperatura, sunčano je, relativna vlažnost vazduha 34%, vazdušni pritisak 1016 milibara, a vetar duva promenljivog pravca, jačine 11 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055 773 360 055 773 360.

0: 7771556. Skala Radio @gmail.com.
1: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
2: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
3: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Vreme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
1: Skala Marketing.
5: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara. Izvorna. Skala 96,8.
3: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
6: Emisija koju jedva čekate da čujete ponovo, i tako svakog dana u ovom terminu mi vam ispunimo tu želju. Tako će biti i danas. Muzički spomenar kreće sat vremena uživanja u starim dobrim narodnim pesmama. A danas prva pesma sa kojom počinjemo ovo druženje je pesma Hoću noćas da sam tvoja u izvođenju Nade Obrić. Uživajte.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
0: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv, ekskluziv.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055 228 560.
5: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara, izvorna, narodna
3: sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
2: Krediti za penzionere Brčko Gas, izvolite.
3: Pozdrav djeco, vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde skuvajte kafu, eto mene po kredit, ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055 490 666.
4: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
5: Skala Marketing.

za dobro jutro, za dobar dan, za dobro večer i za lep san. Skala Radio uvek dostupan.

0: Marketing Skala Radija.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065-330-340.
4: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik.
5: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
6: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik.
7: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8,8.
1: Poštovani slušalci Skala Radija, dobar dan. Vreme je za naše najnovije i poslednje vesti za danas. Za oko 3900 majki koje su trenutno korisnice materinskog dodatka u Republici Srpskoj sledi značajno povećanje iznosa ovog prava i to za oko 84%. Umesto dosadašnjih 406 konvertibilnih maraka, oprostite, korisnice materinskog dodatka u buduće će imati 746 konvertibilnih maraka. Za realizaciju ove mere u ovoj godini biće izdvojeno dodatnih 8 miliona maraka, saopšteno iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je danas u Moskvi imao sadržajan i produktivan razgovor sa zamenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom. Dodik je naveo da je jedna od tema razgovora bila i o HR u Bosni i Hercegovini. Kao što se ruski predsjednik Vladimir Putin i svi suverenistički lideri bore za interese svog naroda i države, i Srbi imaju pravo da se bore za interese vlastitog naroda, što Rusija kao velesila veoma dobro razume, naveo je Dodik. Republika Srpska podržava prestanak američke podrške aktivnostima na izgradnji tuđih država u Bosni i Hercegovini. Više nikada niko

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Ukoliko želite i vi da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija ili da se informišete kako možete da uplatite želje, čestitke i pozdrave, tu je naša marketing služba. Telefoni gde možete da dobijete sve informacije u vezi sa tim su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Možete da dođete i lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ujevika. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje u vezi sa planiranim prekidom isporuke električne energije za sutrašnji dan važe za Ugljevik Lopare, trafostanica Novaković i komplet trafostanica. Zbog zamene ormara na trafostanici bez električne energije od 8 do 14 časova. Ugljevik, trafostanica Modran 19, komplet trafostanica zbog rekonstrukcija određenih od 8 do 14.30. Ugljevik, trafostanica Bogutovo, selo Prokos, izlaz broj 1 zbog rekonstrukcije mreže od 11 do 14.30. I Ugljevik, trafostanica Ugljevička obriž 4, izlaz broj 1, zbog izrade priključka bez električne energije, dakle sutra od 11 do 13 časova. U estetskom centru Dermamedik Bijeljina ove sedmice akcijske cene nege lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatula 100 maraka. Hidra facial plus francuska masaža lica 75 maraka. Carbon peel plus RTL vrata 70 maraka. Ultrazvučna spatula plus RTL lica 50 maraka. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica paket od 6 tretmana 199 maraka. RTL vrata 6 tretmana 169 maraka i RTL dekoltea 6 tretmana 169 maraka. Zakažite termin na broj 066-388-889, 066-388-889, Dermamedik Bijeljina. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke i 20. Isplata odmah, a telefon za sve informacije 065-563-113, 065-563-113. Iznajemljujem na duži period svečani salon Italijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065-474-344. Još jednom telefon 065-474-344. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Potreban radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađevici. Više informacija dobit ćete na broj telefona 065-538-457. Još jednom telefon za informacije 065-538-457.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom, Zlatno doba, Lopare.
2: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 218-147. Smitran Dental, Brčko.
4: Marketing

0: dan. Biće dan. I kada je noć.
1: Noć od srebra, miris snega.
0: Kada ste vredni.
2: Što za mesec zaradi.
0: I kada ste lenji.
3: Noćas mi se ne spava.
0: Onda, kada niko neće, Skala Radio vas pokreće. Pokreće. Skala Radio, 96,8 MHz.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj. Plakao bih na sav glas.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing, najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
2: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna

0: Sistem. Izbor koji traje godinama.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
5: Skala Marketing.
6: Neka vaš izbor bude emisija Izvor. Kad šargija svira, neka srce pjesmu bira. Kad se violina čuje, neka vam se duša raduje. Emisija izvorne muzike, srijeda, 20 časova.
7: Sponzor emisije izvorne muzike, Svetlani salon, Talijan, Trješnica kod Dvorova.
8: I evo nas tačno u 20 časova da najavimo još jedno druženje, lepo druženje sa lepom muzikom, muzikom koju volite, muzikom koju jedva čekate da čujete na našim talasima, a to se dešava sredom uveče, to je danas, i nedeljom ujutro, to je svake nedelje od 7 do 9 ujutro. Večerašnje druženje kroz emisiju Izvor, ponovo sa vama moja malenkost Darko Đuračić. Pozdravljam vas sve, ne mogu da kažem ni dobro večer, mogu čak da kažem i dobar dan, jer dan se baš onako produžio. I zamislite, još uvijek je dan, a muzika i ova emisija kreću. Znate već kako ide sve što se tiče ove emisije, prvi sat vremena vaši pozivi, vaša uključenja, vaši pozdravi. Viber poruke čitamo također, uključujte se i putem Vibera i putem fiksne mreže. Broj telefona fiksne mreže 055-771-556, a putem Vibera 065-380-680. Imamo postavljenu i našu najavnu sliku ovih emisija izvorne muzike na našem Facebooku, Facebook Skala Radija, Skala Radija Ugljevik, i možete tu ispod slike također da pišete odakle nas slušate. Zanima nas svakako gde se sve čuje Skala Radio, a posebno gde se voli izvorna muzika. Eto, sve je rečeno. Pozdravit ću vas još u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića. I krećemo pesmom, posle pesme otvaramo odmah našu liniju i Viber.

0: Uživajte u izvornoj muzici na Skala Radiju. Emisija Izvor.
1: Sponzor emisije izvorne muzike Svečani salon Talijan Trešnica kod Dvorova.
2: Skala Radio 055 771 556. Skala Viber 065 380 680.
3: Idemo, dakle, odmah sa pozivima, sa pozdravima. 055-771-556 je pozvonio, pa ćemo da vidimo ko je sa nama. Halo, dobro veče.
4: Dobro veče i dobar dan.
3: Dobar dan, tako je. Slavica iz Oštre Luke. Još jedan, tako je. Ja navikao da bude večer kad je emisija, ja se izvinjavam, stvarno nije mi pao mrak, nego nisam navikao još uvijek da je duži dan.
4: Pa dobro, eto, moramo navikniti na svašta.
3: Naravno, a lako je se naviknuti na bolje dan nego mrak.
4: Dok je dan duži, odmah nam je draže, šta rekao, živjeti, malo grije i svašta.
3: Jeste, i ne ide se rano spavati, jel tako?
4: Dobro, ja idem svakako u to doba, malo me vi sad bio poremetio kad je ovo sad pribacite, ali opet uklopila sam se.
3: Dobro. Recite vi na meni koga pozdravljate.
4: E, vake, dan veliki pozdrav za vas, sve djelatnike, svi koji radite.
3: Hvala.
4: Sve vas pozdravimo srca.
3: Hvala.
4: Onda bi pozdravila mojega gosta koji mi je došao, moj sin Alen. Iz Njemačke došao je mami i tati, pa bi ja pozdravila njega i mojega supruga, evo oni sjede, slušaje. Pa bi onda pozdravila Ivu iz Tolise i njegovu djecu, Evu iz Mahale i njeznu komplet obitelj bi pozdravila. Pozdravila bi našu Mitru Hanoveru i njezinu djecu i unučad. Pozdravila bi Petru u Ženevi i Petru u Bazelu i Petru iz Bijeljine, isto tako sa njim i najbližim i najprečim. Pa bi onda pozdravila Milana, našega jednog slušatelja koji nas stalno zove i sluša i pozdravlja. Pozdravila bi mu Zdravku Pelagićevi Marka i njezine sinove, Sna i unučad. I pozdravila Batkuše Nenada i Danicu Željku, Željkina tri sina i Sna i unuče. I eto, sve redovne koji se javljaju, koji slušaju, ja ih sve pozdravljam.
3: Slavice, budite još malo na vezi da nešto pokušamo, jel može?
4: Može.
3: Evo, sad ćemo uključiti i Mitru, pa da malo vas dve popričate, jel može?
4: Pa baš.
3: Evo, Mitra je tu, Slavica je tu, pa da se čujemo. Halo?
5: Halo?
3: Jel se čujemo?
4: Ja se ne čujem s Niki, samo s tobom.
5: Dobro večer, Dare, ovdje Mitra na Nover.
3: Je li čujete sad Mitru?
4: Ja čujem ga, da s tobom pripovida.
3: A, dobro. Evo, Mitra je sa nama, Slavicu ćemo pozdraviti, veliki pozdrav i hvala vam puno. Svako
4: ajde,
3: dobro.
4: Hvala i vama. Lako.
3: Hvala. Evo nam Mitre, mislio sam da ćemo uspjeti da povežemo da se čuju Mitra i Slavica uživo, ali nismo uspjeli, napravit ćemo mi to da uspe. Kako ste nam, Mitro?
5: Evo, dobro, hvala Bogu, sa vama je uvijek dobro.
3: E, to mi je drago da čujem, da čujemo sad i kome idu pozdravi.
5: Evo ovako, Dare, pozdravljam tebe od srca, tvoje roditelje od srca.
3: Hvala.
5: Pozdravljam sve tvoje kolege koji radite isto od srca.
3: Hvala.
5: Pozdravljam moju djecu ovdje u Njemačkoj, moju unučadi. Pozdravljam drage Markoviće i njihove porodice. Pozdravljam svu familiju u Republiki Srpskoj gdje se godko nalazi, drage komši u Loparama, sve slušaoce Radio Skale, posebno Slavicu iz Oštre Luke, Petru iz Ženeve, Evu iz Mahale, Ljubišu Tuzla i još jednom vas u Radio Skali. Svako dobro želim i još malo pa se vidimo. Pozdrav, Dare, čao.
3: Hvala puno, veliki pozdrav i dobro nam došli u Republiku Srpsku, naravno na vašu rodnu grudu. I kod nas u goste uvek idemo na poziv. Halo, dobar dan.
6: Dobar večer.
3: Dobro predveče, Pelka.
6: Neka bude kako ti kažeš.
3: Dobro, nek bude kako god ko kaže, samo nek je dobro, možemo li tako?
6: Može, kako, s tobom može sve, ti lijepiš sve one bolesti nama preko Skali.
3: Hvala vam puno na tome. Pelka iz Kozjaka je sa nama i da čujemo njene pozdrave.
6: E, prvo, Darko, pozdravljam tebe kao najboljeg voditelja.
3: Hvala.
6: Tvoje dragi roditelje.
3: Hvala.
6: Onda pozdravljam komplet moju porodicu, da ne brojim, moju seku Slavicu. Pozdravljam mog sestrića Slavku u Njemačkoj i njegovu porodicu. Pozdravljam strica Raju i strinu Pelku u Kozjaku, moju ujnu Milu u Pirkovcima, pozdravljam moje kone, pozdravljam Živanu i Dragicu u Švajcarskoj i njihovu porodicu, da su mi žive i zdrave 105, pa opet pozdravljam Anku i Đoku isto u Kozjaku, moju Danu isto i njihovu porodicu i koga sam Jelcu i Zdravku i Dobrenku u Lipovcama i opet koga sam zaboravila drugi put, živ bio Darko nam 105, pa opet.
3: Hvala puno, veliki pozdrav, svako dobro, pridružujemo se pozdravima i Slavicinim, i Mitrinim, i Pelkinim, idemo na Viber. Halo, dobar dan, dobro predveče.
7: Dobro predveče.
3: Može tako, ko je sa nama?
7: Čengiće.
3: Slušamo pozdrave.
7: Prvo pozdravljam vas, Radio Skalo, živi, zdravi, Vili.
3: Hvala.
7: Pozdravljam suprugu Milicu, pozdravljam u Sloveniji, čerku, zeta, unuke, sina, u Ljubljani, unuke, Gordna Trnova, rođa, Raco, Dušan, Snajke i njihove sve. I ovo Lakić, Jakovće i njegove, pozdravljam u Njemačku rođaku Zoru, sinove, snaje, čerke, zetove, unučad, pravunučad, Svjetlani Čedu, Doknića, sina, čerke, unuke. Pozdravljam Mišu Đorđića, Čengiće i Radojku. Pozdravljam Rajaka, Gorana, naselje Janja i njegove, ponovo vas Radio Skal, živ, zdrav, bili.
3: Hvala puno, veliki pozdrav i svako dobro. I pridružujemo se i tim pozdravima, naravno, idemo dalje. 055-771-556, halo, dobro predveče.
8: Halo.
3: Dobro predveče, ko je sa nama?
8: Dobro veče, pozdravljam vas kao voditelje prvo Radio Skale, Nada iz Krbeta i pozdravljam svoga Mihajla u Ljubljani, unučadi i snao i pozdravljam Gorana u Šećerskoj i Jankicu i njegovu porodicu i Slobodana, pozdravljam i u Jokicu i njegovu porodicu.
3: Drago nam je da smo vas čuli, Nado iz Krbeta, veliki pozdrav za vas, za sve koje ste pozdravili, hvala vam puno na pozivu. Mi idemo dalje sa pozivima, sa uključenjima, sa pozdravima. Pozovite i vi Skala Radio, evo nas na Viberu, halo, dobro veče, dobro predveče, kako je stanje u Švajcarskoj sa danom ili je veče?
9: Dobro veče, dobar dan, kako god je, sam nek je dobro.
3: Tako, i ja se slažem.
9: Ivana ovde iz VVA.
3: I ja se slažem, tako se slažem takođe, i ja sa vama, samo nek je dobro, da čujemo sad i kome idu pozdravi.
9: Prvo vama u Skali, da ste mi živi i zdravi.
3: Hvala.
9: Tebi i tvojim roditeljima.
3: Hvala.
9: Mojoj djeci ovde u Švajcarskoj, mojim unučićima, mome djeveru Nikoli i mojoj jetrvi Stojki, svome djeveru želim brzo ozdravljenje, pošto mi je aperiso srce. I uglavnom je dobro oporavlja se. Pozdravljam svoju komplet familiju Maksića, Markovića, familiju Ristića, pozdravljam i Pelku i njenu porodicu. Pozdravljam moju Dragicu i njenu porodicu. Pozdravljam svoje društvo u Milnom selu. Opet vas i slušalce Radio Skale. Želim i zdravi bili i veseli.
3: Hvala puno. Veliki pozdrav za našu vernu slušateljku Živanu iz VVA Švajcarska. Mi idemo dalje sa pozivima. 055-771-556 zvoni. Halo, dobro predveče. Ko je sa nama?
10: Dobro večer, Darko.
3: Ivo i Stolice, pozdravlja koga?
10: Pozdravljam prvo vas.
3: Hvala.
10: Pa onda pozdravljam djecu svoju, brata, sestru, Slavicu iz Osje Luke i njezinu obitelj, Evu iz Mahale i njezinu obitelj, Ljubišu, Tuzla i sve, došao te Skala Radija, ma gdje bili.
3: Hvala vam puno Ivo, veliki pozdrav za vas, za sve koje ste vi pozdravili, pridružujemo se naravno. Idemo dalje sa pozivima, idemo dalje sa pozdravima, pozovite i vi Skala Radio 055-771-556. Halo, dobro predveče. Ko je sa nama? Pokušajte ponovo. Halo, dobro predveče.
11: Halo, dobro predveče, Darko.
3: Evo. Evo nama Persa iz Peljava, kako ste nam Perso?
11: Evo dobro, hvala Bogu.
3: Odlično, to mi je drago da čujem, a sada da čujemo koga ćete obradovati pozdravima.
11: Pozdravljam prvo tebe u studiju i tvoje roditelje.
3: Hvala.
11: I pozdravljam sve zaposlene u Skala radiju, najbolji ste, volim vas puno.
3: Hvala puno.
11: Pozdravljam svoga sina Mileta i snau Ljubinku i svoje 10 unučadi. Pozdravljam svoja dva brata Mileta i Ivana iz Ugljeviku i snau Ranku i snau Rajku i snau Milanku iz rođaka Mišu u Ugljeviku. Pozdravljam dvije sestre Borku i Stanu. Pozdravljam Ciku Đuče iz Mačkovca i njegovu ćerku Milenu i njihovu djecu. Pozdravljam babu Danu iz Tutnjevca i njezine tri ćerke Jelicu, Smilju i Božicu. I pozdravljam sina joj Slavku i Miru Snau. Pozdravljam svoje kumove Perče i iz Bijeljine i Kostiće iz Peljava. Pozdravljam svoj komšilu bivši i sadašnji, sve svoje djevere i jetrve, svu svoju rodbinu, gdje se god nalaze i prijateljice i prijatelje. I pozdravljam opet vas u studiju, najbolji ste, koga sam preskočila, nek izvine, eto.
3: Hvala puno, veliki pozdrav. Biće pozdravljen neki drugi put koji je preskočen, nije sigurno namjerno. Idemo na novi poziv. Halo, dobro predvečaj.
12: Dobro večer.
3: Ko je sa nama?
12: Đole iz Sandića.
3: Pozdravlja koga?
12: Pozdravlja na tebe, najbolje voditelj u Rade Skali.
3: Hvala. Hvala.
12: I pozdravlja sve slobodno žene dame da se jave kod Đole u Sandića na kapu. Za brak, udaju, nije bitno kako se jave, 066-627-63. I pozdravljam svoju čerku Ankicu Mileta, zeta Jovana Ilića, svoju čerku Milicu u Hrvatskoj, Simu Vardinovaca u Šamcu, njegovu procu Nadavce, Slaciku u Drgaljevcu, svoju čerku Draganu, svoju sestru Nadu, u Krbetu Nadavca, zosvišu Radne Skalu. I želim da pozdravim u Krbete tamo ostale Cijanovića, Viću i Cicu i ostale. I želim da pozdravim ovaj cara u lokalu, Nadavca, zosvišu Radne Skalu. Toliko odmah. Ako mora za Đoleta, jedna pjesa Mara i Lore Savijski.
3: Hvala puno, veliki pozdrav, srećno. Idemo dalje sa pozivima. 055-771-556 i 065-380-680. Halo, dobro predvečaj.
13: Darku.
3: Kanđo je sa nama i pozdravlja koga?
13: Pozdravljam prvo vas, sve koji radi.
3: Hvala vam puno.
13: I pozdravljam svu moju djecu gdje se god ko nalazi. I pozdravljam komšiluk moje ovdje lokalno Zarevke. I pozdravljam Milana Garonju i Milana Mitrića i sve slušalce radio Skale. Živi mi bili 100 godina.
3: Hvala puno i vi također. Dugo s nas zvali, pozdravljali, slušali. I pridružujemo se i vašim pozdravima, naravno. Idemo dalje sa pozivima. Biće poziv na Viberu. Halo, dobro predveče. Halo.
14: Halo, dobro veče.
3: Ko je sa nama?
14: Ovdje Fahira Milanović iz Janje.
3: Poštovanje Fahira, dobrodošli u emisiju Izvor, kako ste?
14: Želila bi da pozdravim svu svoju familiju ko slavi praznike Bajramske, znaš.
3: Naravno, naravno. I mi se pridružujemo i čestitamo svim slušalcima Skala radija. I Bajram današnji, da, da.
14: I vas, Skala radija i svog muža Bran.
3: Odlično, hvala vam puno Fahira. Svako dobro vam želim, prijatno vam večer, hvala vam. Dakle, svim slušaocima Skala radija koji danas slave Bajram, neka je srećno.

0: Biće još jedan poziv na Viberu. Halo, dobro predveče.
1: Halo.
0: Ko je sa nama?
1: Dobro veče.
0: Dobro po predveče.
1: Moravsko predvečer je i Sembijesko predvečer je. Mirza Bekrija na liniji.
0: Bravo Mirza, dobrodošao Mirza u emisiju Izvor.
1: Eto, i sam najljepši mogao reći, ni večer, nego predvečer, je li tako?
0: Neka sredina.
1: Pa ja.
0: Čujemo pozdrave.
1: Mogu li malo nešto spontano reći? Mogu?
0: Naravno, naravno, kao i uvek.
1: Ja, pa dobro, ti znaš, ja sam više puta, ali sad mi treba savjeti jedan od tebe, na primjer, i od režije.
0: Slušam.
1: Onu Austrijanku koju sam zavolio i to, ali sad je onaj malo problem, ja sam nju zavolio, a punica je mene više zavolila. On je, kako taj dramski problem da riješimo.
0: A ja mislim da treba ipak da potražite savjet nekoga koji ima istu situaciju, on će najbolje znat da vam to riješi.
1: Ja, pa dobro.
0: Evo, ako se ne... Naravno, naravno.
1: Ja sam tu malo više dodao i domislio kako ste mi svi bili.
0: Odlično, hvala na pitanju. Hvala na pitanju, odlično. Da čujemo sad pozdrav od Mirze.
1: Ja, prvenstveno za majku radu u Beogradu, jeli? I za familiju, isto u Srbiji, za familiju u Bosni i Hercegovini, za vas sve uposlene, za sve slušalce Skala radija i šta više reći, ja se potpuno uzbudim kad god nazove bilo koji radio. Ali to sam ja, čovjek pun emocija.
0: Važi.
1: Ali dobro.
0: Hvala
1: znači,
0: puno.
1: Svako dobro vama svima i do sljedećeg slušanja. Bože zdravlje.
0: Svako dobro Mirza, veliki pozdrav za Mirzu Bekriju, našeg vernog i redovnog slušalca. Mi idemo dalje sa pozivima, idemo dalje sa pozdravima. 055771556 i 065380680. Evo ga, zvoni telefon i da čujemo ko je sa nama. Halo, dobro predvečer. Halo.
2: Dobro večer, Mima Rastrca, Galinja Dešnjak.
0: I Milan pozdravlja koga?
2: Pozdravljaću Milicu, Joju, njihovu porodicu, Mladna Stanića, njegovu porodicu, imenjake, Nada Prusa, njeznu porodicu. Onda pozdravljaću Dragomir Kanđo Loka, njegovu porodicu. Dueta Šparajća, Francusko, njegov poruč, njegov komčar Šparajća, Garći ima se zgodno nalazi rosu, gine Bogto, sam njezne tri četke, Stajko, Rajko, Gozan, Gonča, Zeta, profesor, Kolostinu, Stojko, Ženeva, Cres, Ozran, Dragana, Skrsne, Milan, Lokar, Priboj, Podgoru, Zdravku i Marka, njihov poruč, Upsa, Tudla, Mladin, Čegić, Đorđe, Gogovac, njegov poruč, našu stavicu, njeznu poruč, Binku, njeznu poruč, Rasučan, Rozaka, Ziko, Mića, Meša, Šifra, Bosna, Krčevna, Pjevača i i pozdrav iz Konobara Vijeka, mog druga prijatelja Čeju, Austrija, Ziju, Mirzu, Bekriju i čestitam svima muslimanske veroispovijesti, danas Kurban Bajram, Gegija, Radomir Graja, sve slušalce, sve zaposlene kao direktora Petra Lukića, njegovu porodicu, pozdrav tebi, tvojim roditeljima, živi, zdravi, veseli bili.
0: Hvala puno, veliki pozdrav za Milana, našeg najvernijeg slušalca, veliki pozdrav za sve koje vam pozdravi i pridružujemo se naravno i čestitkama povodom Bajrama i mi. I još jednom, idemo dalje sa muzikom. Idemo dalje sa muzikom, posle muzike blok reklama, a onda novi blok vaših poziva. Budite u Skala Radio i emisiju Izvor. Idem putem i posrećem.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
3: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš. Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
5: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
4: Stevanović.
7: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
2: Marketing Skala Radija 055-771-556 i 773-360.
0: Slušate emisiju Izvor, emisija najljepše izvorne muzike. Da zajedno čuvamo tradiciju našeg podneblja. Budite sa nama svake srijede u 20 časova. Emisija Izvor i vi.
8: Zadovoljnu dušu, srce u grudima.
7: Sponzor emisije izvorne muzike, svečani salon, Talijan, Trešnica kod Dvorova.
0: Skala Radio 055-771-556. Skala Viber 065-380-680.
3: Idemo dalje sa vašim pozivima.
9: Dobro veče i dobar dan.
3: Dobro veče, Eva iz Mahale.
9: Pozdrav vama prvo u studiju, sluko svima.
3: Hvala.
9: I želim svojim sinu sretan 40. smrti rođendan, da mi bude živ i zdrav i pojedan svoju snavu i svoji osmenu unucadi, zeta i ći i pozdravam sve ljude dobre volje, nasu Mitu i Hanovera i Petru iz Neve, nasu Slavicu i Osve Luke, nje Alena, nje Ivu i našega Ivu i Stolice i njegovu obitelj i pozdravljam ovi Anđu iz Domaljevca i Ilju koji mi je slušaju stalno, evo Eva i sve ljude dobre volje i ponovo vama sve najbolje u studiju i želim sad dan i Tolice i sad ova u nedjelju da oni budu produsir lijepo, sve najbolje i vama u studiju i prijatno, doviđenje.
3: Hvala vam puno, Eva, veliki pozdrav za vas i pridružujemo se vašim pozdravima i čestitkama. I imamo ponovo našeg vernog slušalca Mirzu Bekriju na vezi. On je od uzbuđenja zaboravio nešto važno, pa evo da ispravi tu malu grešku. Dobro veče još jednom.
10: Dobro veče. Izvinjavam se što možda nekim drugim slušalcima zauzmam prostor, ali mi je krivo samo što sam Milana iz Rastošnice zaboravio. Vidite kako je tanka nit između ljudskosti i neljudskosti. Svaka mu čast što je čestitao Bajram, nema veze. Ja čestitam sve, i Bajrame, i Bošiće, i Uskrse, i Vaskrse. Bravo Milane kralju, veliki pozdrav od mene. Znači, to hoću još da naglasim, jeli? I hoću samo da kažem, ako sam zaboravio sve slušalce pozdraviti, ja mislim da nisam, jeli? Još malo da se oraspoložimo, da kažem, Milane, kad dođem iz Austrije, da pripremiš onaj malo roštilja i pića, jer da me počastiš, pošto sam ja siromašniji od tebe, jer ja živim u inostranstvu.
3: Odlično, Mirza. Eto, Mirza ispravio svoju grešku, pozdravio koga želi. Inače, Mirza, mi ovde na Skala radiju sve živo čestitamo, pratimo, nema ovde nikakvih, da kažemo, međunarodnih podjela i sličnih, međuverskih. Mi ovde sve volimo, sviju volimo, sve narode volimo. Ovde je samo bitna ljubav prema muzici. Hvala puno, Mirza, veliki pozdrav. A to znaju naši slušaoci, naravno, sve se ovde čestita i sve se ovde apsolutno poštuje. Imamo uključenje, halo, dobro veče.
11: Dobro veče, Radio Skali, pozdrav.
3: Pozdrav, pozdrav, evo nama našeg vernog slušaoca iz Zavida.
11: Jeste, brate.
3: I da čujemo kome idu pozdravi iz Zavida.
11: Pozdravljam prvo vašu Radio Skali. Pozdravljam moju djecu u Srbiji, moju osmer unučad, četvrlo praunučad, zetove, snaje, rođaka Milana, Dragana, Krčinca, Duška u Francuskoj, njegovu porodicu. Pozdravljam Milana Lokan, Đorđu, Blogovac, našu Vinku i Vinkinu porodicu. Pozdravljam našu Zdravku, Marka i njihovu porodicu. A posebno bih želio da čestitam mome sinu Mladenu Gariću 45. rođendan koji pravi u petak 29. da bude živ, zdrav, sretan i vesel. Pozdravljam Podgoru, Priboj, Rastošnicu i Zavidi ponovo vas u Radio Skali.
3: Hvala puno, veliki pozdrav. Pridružujemo se naravno i pozdravima i čestitkama za rođendan. I mi idemo dalje sa pozivima, idemo dalje sa pozdravima. Ponovo imamo Viber uključenje. Halo, dobro veče. Ko je sa nama?
12: Dobro veče.
3: Dobro veče, ko je sa nama?
12: Brano Zrenac iz Novog Naselja.
3: Da čujemo, Brano, kome idu pozdravi?
12: Želim da pozdravim prvo vas sve u Skala radiju.
3: Hvala.
12: I sve moje Ozrence, gdje god da su.
13: Dobro.
12: Moje školske drugove u federaciji koji danas slavi bajramske praznike, mojoj supruzi i u Janji i svi koji me znaju.
13: Odlično, Brano, hvala puno. Veliki pozdrav i svako
12: pozdrav,
13: dobro.
12: Veliki pozdrav za Skala Radio.
13: Hvala, hvala. Evo, Brano, pozdravio, čestitao, pridružujemo se i njegovim i čestitkama i pozdravima. A moramo da kažemo da imamo lepu vest, upravo smo saznali da zbog velikog interesovanja ponovo će biti veća izvorne muzike kada će gostovati ponovo izvornjaci. I to 7.6. Dakle, 7. juna od 19 časova. Sada ćemo to reklamirati ovako dok ne napravimo reklamu, pošto smo upravo to saznali. Dakle, u svečanom salonu Talijan, Triješnica kod Dvorova, ponovo veća izvorne muzike, gostuje grupa Izvornjaci, zato što je bilo zaista veliko interesovanje. Tako da, ako ste propustili, možete da dođete i da uživate u ovoj večeri, a ako ste bili, da ponovite, što da ne, ponovo uživanje u muzici koju volite i naravno društvu koje bude tu. Eto, to je bila ekskluzivna informacija. Mi idemo dalje sa pozivima, idemo dalje sa pozdravima. Milan Petrović pozdravlja Skala Radio, režiju i slušaoce kao i sve zaposlene. Hvala. Puno pozdrava upućuje divnoj familiji, supruzi Stanik, čerki Marini, sinu Miladinu, sestri Cici u Zvorniku, unuku Noa. Puno pozdravlja sve njih, dakle Milan Petrović iz Švajcarske. Veliki pozdrav za našeg vernog slušaoca i svako dobro, prijatno mu večer želimo. Pomoz Bog i dobro večer svim redovnim i povremenim pratiocima Skala Radio u Gevik, naravno i vrednom osoblju. Također pozdravljam svu moju rodbinu, kumove, prijatelje, sve moje imenjake i moje zoljane, ma gde bili, sve Majevićane od istoka do zapada i severa do juga. Milan Mihajlović iz Švajcarske, prepoznali ste njegovo pisanje, je li tako? Karakteristično i lepo. Idemo na još jednu poruku na Viberu. Pozdrav za Skalu, pozdravljam decu Milana, Janju, Đuku i Radu, unuku Željku, unuka Damjana, majku Đuku, strica Stojana, strinu Kruniju, brata, sestru i njihove porodice, ujaka Cviku, Đurić, tetke Maru, Milicu, Živanu, Đuku, Raju i njihove porodice, rođake, rodice i njihove porodice, ostalu familiju, prijatelje, komšije, kumove, Stojana, Slađu, Jovanu i Danijela i nas u Skali. Sve to od naše verne slušateljke Željke iz Nafelsa. Dakle, možete pozvati i vi da se uključite, da pozdravite ili da pošaljete Viber poruku ili da se uključite preko Vibera. Broj za uključenja na fiksni telefon 055-771-556, a za Viber 065-380-680.

0: Skala Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
0: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
1: Marketing. Slušate Izvor. Emisiju izvorne muzike Skala Radija.
2: Sponzor emisije izvorne muzike Svetoni salon Talijan, Trješnica kod Dvorova.
3: Skala Radio 055 771 556. Skala Viber 065 380 680.
4: Tako je, došli smo do posljednjih bloka vaših poziva što se tiče današnjeg izdanja emisije Izvor. Emisija izvorne muzike na talasima Skala Radija dugo, dugo već vremena u ovom terminu. Kako i nedeljom, također dugo vremena termin za izvornu muziku ujutro od 7 do 9 časova. Evo Stoja iz Bobetinog brda pozdravlja svoju porodicu, a bratu Jovi čestita 30. rođendan i Mirzi Bekri čestita današnji Bajram da u zdravlju i veselju proslavi Dragana iz Mrtvice i njegovu porodicu i Mirzu. Mirzu, pozivam na roštilj i tebe Darko u Skali. Hvala puno Stojo, veliki pozdrav. Hvala na pozivu. Idemo mi dalje sa pozivima, telefonskim i uključenjima 055 771 556 i 065 380 680. Ponovo nam je na vezi neko na Viberu. Halo, dobro veče. Dobro veče.
5: Dobro veče, opet Fahira, ako može jedna želja.
4: Muzičke želje ne ispunjavamo za Viber, stvarno
5: I može samo da pozdravim svoju sestru,
4: Amiru,
5: i sve su njihnu familiju tamo sve ujanje i veliki pozdrav vama.
4: Može, može. Hvala vam puno, veliki pozdrav. Dakle, muzičke želje možete slati putem SMS-a. Postoji jedan univerzalni broj za Bosnu i Hercegovinu. Idemo mi dalje sa pozivima. Halo, dobro veče.
6: Dobro veče, legend.
4: O, evo nama, Goce. Iz Janje. Evo mene ovde, tamo gde sam uvijek bio.
6: Uvijek, i tu, nam i ostani.
4: Hoću, hoću. Da čujemo, Goco, kome idu pozdravi.
6: Ajde, idu pozdravi našoj dobroj Stali.
4: Hvala.
6: Uz zakašnjenje, mada sam čestitala, još dugo da nam veselite nas.
4: Hvala.
6: I moje smo Lučane i oni svi koji slušaju naše slušalce i babu Petru u Bijeljini i njenu porodicu, njenu djecu i vas za redom. Prijatno.
4: Hvala puno, Goci. Također, pozdrav za sve koje Goca pozdravila i naravno babu Petru, našu vernu slušateljku koja nas sluša. Sigurno, i sve njene najmilije. Idemo dalje, još vremena imate za pozive, iskoristite to vreme, pozovite Skalu, uključite se, pozdravite drage ljude, prijatelje, poznanike, familiju naravno. ...055771556 je broj telefona Skala Radija. Dakle, fiksna linija, a Viber linija za poruke i pozive 065 380 680.

ukoliko ne bude poziva, svakako ćemo vreme ustupiti pesmama. A pošto smo čuli da imamo dosta rođendana i u ovim pozivima, da li su bili ili će biti, nebitno je, bitno je da se slave. Dakle, svima koji slave danas ili su proslavili juče, prekjuče ili će proslaviti sutra, preko sutra ili za koji dan, rođendan, neka je srećan rođendan, dobro zdravlje da vas prati. Dobri prijatelji da vas i ljudi okružuju i dobra muzika da se čuje u vašoj blizini. Želimo od srca mi sa Skala Radija sa pesmom Rođendansko. Ostanite uz emisiju Izvor, kreće muzika. Muzika izvorna, muzika koju volite. Pa uživajte.

0: Slušate emisiju Izvor.
1: Da, slušate sada pesmu koju pevaju Izvornjaci, Imam ljudi dobru konu. Izvornjaci koji na zahtev velikog broja ljudi ponovo gostuju u svečanom salonu Talijan u Trešnici kod Dvorova. A termin je 7.6. Dakle, 7. juna u 19 časova. Kad smo već kod Talijana, da kažemo da se iznajmljuje na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broju 065-474-344. 065-474-344. A sada čujemo ponovo iz početka Imam ljudi dobru konu. Izvornjaci.

0: Skala Radio, radio vaših želja.
1: Da pročitamo samo da je Mirza Bekrija zahvalio Stoji za čestitku povodom Bajrama i da želi svako dobro njoj i njenoj porodici i familiji.